0: tror jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Vensel når til kopp ved søste håndbollsversland i Følge og Nærkantori. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lothega, GVG, Kiel, Valer og H1-Offers. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner ved kjepa distarpakken. Stola Vensel når til kopp ved 6-21. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och karret.